Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo dalje sa hitovima iz 70-ih, slijedi nam pjesma Behind Blue Eyes, original iz 71. Izvođač je The Who. Radi se o drugom singlu sa njihovog petog studijskog albuma Who's Next iz 71. koji je napisao član grupe Pete Townshend. Produkciju pjesme radili su uz članove The Who, Glyn Johns, Kit Lambert, Chris Stamp i Pete Cameron. Inače, ovo je među najpoznatijim pjesmama grupe The Who, koje su kasnije mnogi obradili, pa tako i grupa Limp Bizkit. Slušamo Behind Blue Eyes, oni su The Who.

0: Glasna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radiocentra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

sinoć na večernjoj emisiji na svetkovinu bezgrešnog srca Marina u Eufrazu Bazilici nastupio je zbor iz Borkena iz Njemačke.

zborovođa i za orgoljama gospodin Branko Baf. Inače, rodom iz Ruhci, sa Paliništine, a mislim da i često bude tu i u Kašteliru, Labincima, ili u Borkenu.

Terms and Conditions jedan je od singlova koji je Bless posljednjih mjeseci izbacio u prvi plan nove britanske dance generacije, a Biv mu sada daje tvrđe i klubski usmjereno izdanje. Remix zadržava prepoznatljivu zaraznost originala, ali ga gura prema kasnim setovima kroz naglašen ritam i veću produkcijsku napetost. Nakon milijuna streamova i snažnog odjeka na društvenim mrežama, Terms and Conditions pokazuje da ima dovoljno karaktera za više od jednog života. Slušamo Terms and Conditions, Biv remix, oni su Bless.